0: 石原閣下の電報です。下がれ。あっ、
1: 石原閣下か、ご指示あるか。
2: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートンの心情を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
1: 電報から見ると閣下は慌てている。
2: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発しろ。閣下蔵を探して何かあったら報告しろ。
1: はい、報告。
2: 入れ。
0: 閣下、ユヒョン役員全員殺された。
2: わかった、薬局に行くぞ。

0: 也是战力准备的，以防万一。没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，也好有个照应。
1: 好。何度も言ったんだろう。万事小心だ。言ったはずだ。間違えたら角倉を探すって。そして何かあったら俺の報告しろって。それに。
0: お前は勝手に人を逮捕するなんて。私は念のため奴らを捕まえた。俺から見ると全部やっちまい。何を言った。殺す。お前は殺しきれるのか。品々そんなに多い。本部は何度も命令と報告を出したので、精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は 情報を出すわけないから、裏で観察しかない。わかるか？はい。現在、俺らのやるべきは、どうやらバレないようにあいつらを話すのだ。あいつらはバカじゃない。今頃すでに気づいたんだろう。

0: いえ、
1: 指示通りに指揮部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野二郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: もういい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野二郎誰です。
2: 蘇海龍、
0: 今すぐ使いますか。
2: 藤井、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは2つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の2分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: スクー、電報を出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい、

0: 数名の兵士は殺された。
1: 続けろ。
0: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
2: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
0: こちらも全部帝国軍人だ。
2: そうか。彼らを優遇しなさい。
0: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
3: 老陆，老陆，
4: 畜生，我一定饶不了他们。
5: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊？
4: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
3: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆，老陆，
5: 别愣着了，把尸体收拾一下。

0: たんすぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: これならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: こもどもです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川が確認電報を出しました。

0: なぜ車を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: テクペダイと遭遇した。私と人は前の道にいる。協力してもらっていい？
0: はい。
3: やっ

0: 再问你最后一遍，配方在哪里？什么配方？说不说？很好，不说是吧？嗯。就这么的。
1: 誰だお前。申し訳ございません。何かご用か。帝国も信仰があります。彼らが軍の罪をあがなうのだ。今やってること、怖がないのだ。申し訳ございません。
0: 私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。うん、バカ。話しか聞いてないのか。
2: 你是这里的神父？正是。我们在这里做礼拜，
1: 为世人祈福，你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。我们的任务就是带走你。慢点！何をするんだ？状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
0: 有空的。

0: 这是我们这边的同志深入到第100部队拍下的内部资料，你抓紧回趟新京，通过复兴社的关系将胶卷的内容公布出来。
1: 你就这么信任我？
0: 当然。
1: 我用我的命保护他，
0: 万事小心。
2: 今回の部屋で小川戸過去蔵の死体を見つけました。
3: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そしてスーハイロンに発見された。稽古の方は今はどうなってんだ？
2: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでにスーハイロンと一緒に出た。
3: 一つだけ聞く。

0: ワクチンの明細表は本当にスーハイロンの手元なのか。
1: 神父がスーハイロンに作られた。ワクチンの方は行方不明です。
0: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前直ちに町を出て、稽古が残した暗号を従ってスーハイロンの動きをつかんで。
1: はい。

0: 誰だ？何を進んだ？中国人。これらがどこに運ぶのか。学部だ、おそらく。800人くらいです。サークが、価格が含まれんです。部門2つがある。ウイルスの研究と接触は1日分やる。第一部が肝臓原子宿の馬の血液素研究する。
1: 電前ゲージのペンジュの名前で、ネブが3つの部門がある。結構だ。司令部はどうか教えろ。2階にあります。2階はウェルス見本室、2階は司令部です。お前らの博物大の人体配達の線路は教えろ。
0: モジャート外、西川の
1: 近は火曜日と金曜日
2: 一开始，
3: 不要，让他陪葬去吧。
2: 开好，
3: 就这吧。

0: 報告長官。圭吾さんが残った暗号を見ると、スーハロも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと、スーハロ見つからないんだと。
0: そうです。
1: しまった、圭吾バレた。君はバレたのか。
2: 兄さん、我が軍大尺部隊が苏海龙の部隊に襲われた。どうしよう。
1: 何だと。
2: 昨日無縁に聞こう、下に暗号を残した。7つほあるいは支援がなかった。お前は何やってんだ。
0: 君残った暗号通りに探しましたが、大尺部隊と全く逆の方向に行ってしました。
2: お前の意味は私のせい。
0: いいえ、
1: もういいんだ。今回百部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハイロンに渡した。
2: 何者だ。
1: わからないな。今から見るとこいつは若軍の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハイロンをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、すこそはろんらのどころにもどで、できるかぎりそはろんどうしよう、消滅する。
1: ダメ、お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心してよ、方法あるんだ。
3: 这仗打得漂亮，在座的诸位为我们整个东北

0: かか。聞きたいことがあります。
1: いえ。
0: あの曾少华を会場にさせた。
1: そうだ。自分の考えある。
0: 俺から見ると、奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の信教責任です。だからこいつを信用できない。
1: 今のうちに利用するだけだ。だが张天宇は奴のそばにいると監視の目的できるんだ。
2: 哎，来来来，客官喝茶。
3: 去，跟着他。去报告老板，就说我们已经发现曾小娘，快去。
4: 老板，已经发现曾小明的踪迹，
5: 找到他的精确住址，派人全天监控。
4: 是，
5: 回来，记住，不要打草惊蛇，坏了我的好事，谁都别想。
4: 老板，你就放心吧。

0: 又让你给救了。
1: 你这话的意思，我不该救你啊。
0: 次数太多，我怕还不起呀。
1: 你又露面了。
0: 其实我也不是刻意避着你们，原来我想等回到新京就立刻把胶卷交给站长，可是我知道了他投靠了日本人，所以我一直在暗中监视。
1: 现在啊，你也没法判定这曾老先生是否就真正投靠了日本人，为了安全起见，你还是暂时别出现在他那儿了。兄弟啊，我看你也是单枪匹马的，你不如先住到他那儿去，你们俩互相之间也好有个照应。
0: 这位是？
1: 啊，我的同志。哦，
2: 你好，我是蔡妍。
0: 那就有劳蔡小姐了，
2: 跟我走吧。
3: 好，哥哥，好的。看看，復興社の情報員が殺された。警備小隊は向かって犯人と戦っている。
4: 犯人は
3: 逃げた。
4: 何？逃げたと？ここは新京だ。帝国の心臓だ。ありえないんだ。お前は何をやってんだ？
3: 負傷した兵士によると、途中で3人が先導に入りました。それの原因で損害を受けました。
4: 行け。全城捜査だ。必ず捕まえてこい。行け。
3: はい。
5: 谢了。

0: 兄さん、安心しな。
1: 元気か。
0: まあまだ。だが、最近苏海龙たちは、私を疑ってる。
1: バレたか。
0: 昨日の夜、侵入以外、誰も見なかった。
1: あいつは君好きじゃないか。
0: ただよ、口伝え。盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して、苏海龙ら、行動した。
0: はい。あの日は、侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は、晴れ紅葉のように、どこにでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると、君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知ると、すぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: 兄さん、安心しなさい。

0: 呼びですか？
1: これを説明してくれ。どういうことだ？
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ？何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した将を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして将を見つけ出す。
1: 急いでやれ。
0: 失礼いたします。

0: 这是二彪给我的，说是在神父的身上发现的。这么说，这个疫苗配方还在教堂里？
1: 对，这疫苗配方啊，就在新京的天主教堂里面。
2: 哎，姑娘，咱过去把它给抢了不就完了吗？
3: 那跟土匪有啥区别啊？
1: 其实，这个教堂啊，跟咱们国家的寺庙是一样的。
2: 上次行动被打断了，咱们这次再去打探一番。寺庙的供佛呀！要来了呢。江峰不放心，让我过来看看。说上次搁那个城外仓库拿了武器和弹药以后，龙哥就没消息了。
1: 行动不错，这照片已经刊登在国外的报纸上了。
2: 不是你干啥去了？
4: 俺们正商量怎么去抢那疫苗配方呢。
2: 啊，那我也去呗。
1: 那信还是我找着的呢。
5: 行，趁着顾小涵不在，咱们马上出发。二金、哥哥，你们两个在这里等我们。
6: 走。注意安全。
7: 你说，苏海龙打起个新 QQ
8: 给你的。じゃあ新人の東平協会はやつと関わりあるか。
7: 多分あると思う。それじゃあワクチンの名声表はやはりあの教会と深く関わりがあるよね。
8: 他にも補導権を知るかすだ。だからスハロンたちは、区外で他の人にを襲われた。
7: 誰がやったの知ってるか？ないと思う。ワクチンの行方が分かる以上、君の任務もそろそろ終了だ。徹底の準備をしとないろ。
6: じゃあ、休暇の方はどうする？
8: 俺に任せる。

0: 干嘛了给叫给我到的
1: 张天宇托我进个 UK 负面的ただ今調査中です。
0: そうはロンたちはワクチンを手に入れたかい。
1: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だからそうはロンは手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら張天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 張天宇は我らと復興社から逃げようとワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: これを見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍と第五軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が特戦小隊を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官超爆を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画貸してしろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 警護のことは安心しろ。総配論から離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下わかりました。
0: 行け。

0: こっちに来て何年目だ？
1: 三年目だ。一度も帰ってない。
0: お前より長くいたよ。正直に言おう。お前の宿道は楽なんだ。戦場に出なくていい。命の保証ある。中村さんのように、いつの間に戦士かも。
1: 拓也君、それはそうだけど、知ってるか？時にはね、もし戦場で敵と戦うなんて、たとえ戦死でも光栄だと思う。気持ちわかるか？今毎日弾薬倉庫の留守番で、まるで生きてるの死体のようだ。
0: ああ、誰でも石原と中村になりたいけど、しかしながら俺たちも必要だ。
1: その通りですよ。
0: さあ。今日は中村さんがお前のところにいた？
1: うん、そうだ。ドイツの狙撃銃と弾を持って帰った。また何か任務があるかも。
0: おお、そうか。さあ飲もう。乾杯しよう。どんどん飲もう。
1: 乾杯。
2: 研究什么呢？
3: 龙哥，蔡岩这同志不简单，几次合作下来能力挺强。
4: 哎，姑娘，这蔡岩到底是什么来路啊？
2: 我告诉你们一件事，其实蔡岩啊是郭向东的妹妹。
4: 啊
5: 啊！
2: 蔡岩还不知道他哥哥牺牲的事，你们一定要保守这个秘密。
4: 哦，你别这么一说，他们俩还挺像。

0: 他们可能跑了，这儿
1: 走。
2: 知道有人行色，
3: 刚刚彩燕得到消息，说这石渊儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。
2: 救我一命！
3: 哎，
4: 周军长，近期一定不要出去走动。
5: もう少しだ。
6: カカ、今回の行動それまで完備。また休息でなぜしました？
5: ソハイロン、まだソハイロンだ。よしお前、ソハイロンとヤラが邪魔すぎるんだ。石原閣下から何度も機会をもらいました。だから今回の小生計画は絶対に失敗したため、もし失敗したら俺ちっぽけで謝罪する。
6: 噂で石原閣下も奴に負けたことある。
5: それは彼、俺が負けないんだ。
6: だが閣下、今回の行動で敵に知らせた。これ以上行動できません。
5: その通りだ。それも考えなきゃ。だからこれからの任務もそんなに簡単じゃないんだ。
6: はい。
4: 小日本这次是为了阻止被动局面的狗急跳墙之举，想通过刺杀抗联高官来扰乱我们对敌作战的部署。
7: 抗联的势力越来越大，我自然也成了他们的主要目标。
3: 日本人派出了中村太郎和一支暗杀小队，破坏力极强，尤其这个中村太郎枪法极其精准，如果不及时消灭的话，会给我们造成很大的损失，我们不能坐以待毙啊。
7: 要说指挥大部队我还行，但是论起短兵相接的话，我肯定不如你。你说说看，这个中

0: 东村太郎该怎么对付？
1: 敌暗我明，我们单纯的一味防守不是长久之计，唯一的办法转守为攻。
2: 怎么转？我看这一带地形复杂，山林茂密，要想在里面找一个小队的鬼子，那不就像大海捞针似的吗？
1: 那样当然不行啊。我的意思是说，既然中村太郎的目标是你，那何不将计就计？
0: 你的意思是说拿我来当诱饵？
1: 只有这样咱们才能占据主动。
0: 那好吧，我一定当好这个饵。
3: 诱饵啊？拿周军长当诱饵啊？
1: 光防守不是办法，不除掉中村，他永远都是我们眼皮底下的一颗炸弹，所以组织认为将计就计，将这颗炸弹给挖掉。
4: 挖了他，挖。
5: 加冈，石原加冈の電報、状況を切っております。
6: 返事せよ。今夜が行動する。
5: 今晩？
6: はい、今晩がやる。
5: だがかか、この前の行動で高連の警備はとても固い。この間偵察班の情報によると、チョバゴはずっと出てきません。おそらく私たちはいいチャンスを見つけません。
6: 他に時間がないのだ。今度こそ自分が機会を作る任務を完成させ。

0: 地下位の警備駐在は指揮部の細胞群、間の距離は600m、行動時間は十分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が帳簿を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠誠す。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 有什么要说的，全都一股脑的给我说出来。说完之后，我要给江峰报仇。
1: 那齐万山出了那天啊，咱们就没看黄历，指定是不义出行。你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
0: 千千万万失去兄弟、亲人，为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
2: 長官，この先は選択はない。戦うしかない。でも、加賀。
3: 我らは特別部隊、現在の戦力でもう無用だ。こうしたらすでに選択はないのだ。だから将軍よ、いさら閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから武器を持って戦うしかないのだ。俺らも時間がないのだ。出発。
2: はい。
0: 青牛杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军长进行24小时贴身护卫。明白。顾源，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来找咱们？
1: 那等啥时候啊？
4: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 前の行動に機会を作る。
1: ピース会議。機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある。人贼先擒王。今回は城堡強盗他の州のもいる絶好の機会だ。必ず全滅する。
0: その通りです。だが、苏海龙。

0: の意味わかりません。
1: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変貌はこの戦いを変えるのだ。これは覚えるわけだから、この機会をちゃんと掴むのだ。あの情報を、あと恒例の収納を全滅するのだ。
0: はい。
2: 海龙，这鬼子真能上钩吗？
3: 这是他们最好的机会。
2: 话是这么说呀，不过
3: 您别忘了，咱们还有笑呢。

0: 入れ。どうぞ医者の方。こんばんは。座って。ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？お前をかけしまいまして元気です。もし知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は。
1: 君を守るのだ。この数日から国の信用第一と思う。それならば何か情報が言ってみて。それが現在数十万人の赤軍の軍旗を準備した。信じている。国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから帰島攻撃する。
0: そうですか。ありがとうございます。
1: ジャンゴ軍事件で国軍も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。それ以外何か情報ありますか？ある。
2: これは
1: 書いたばかりの暗号集です。ご苦労です。ああ、石原閣下と柵に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。よし、
2: それでは先失礼。またね。
0: さよなら。

0: こいつらは大丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとして、それはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完成する。
2: 行け。
1: はい。

0: 求更！看看，
1: 爷，
0: 今回のことはまだ続けますか？
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝を言うな。
0: はい。だが、カカ。現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか？
0: はい。死ぬまで忠を尽くいたします。
1: よし。ならば時間だぞ。
0: はい。

0: 看看。
1: 準備はできたか？
0: はい。
1: よし。
0: 長官、傷は？
1: 大丈夫だ。やりましょう。
0: はい。行きます。
1: 行け。
0: 長官、大事に。
1: できるだけ奴らを引っ張れ。
0: 了解です。
1: 行け。